y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukeera.

Ffe nange titwagala okuwolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiika.